0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu leser Oddny og Reine ur evangelionen etter Johannes.
1: Nøyjande kapittel. Nu tog Pilatus Jesus og let han hovflansja. Og herrmennene flatt av krono av tørnen og sette henne av høtthansere og hongte porsporkappa om han, så gjengde tar framfyrir han og søtte «Heilur konger gjøtana», og tar slå han under venkan. Pilatus får nu oppatter ut, og han sier vitt deg, «Hitje, jeg leie han ut til tikkara, fyrir at tid skulle vita, er at jeg finner onka skild kjå honom». Så kom Jesus ut vid tørna kronene og i porsporkappanen. Og han sier vitt deg, «Hitje, mævren». Ta en nu høvsprestaner og tænarerne fink av suttje han, røpte teir og søtte, «Krossfest, krossfest». Pilatus sier vitt deg, «Tætje tid han og krossfest i han, tog jeg finn i onka skild kjå honom». Jødane sværa av honom, «Vi tæva lov som han sikker av dødje etter, tog han hever gjør seg sjølvan til sånn gods». Ta i Pilatus hørte hette år, fattel enn meir i øtti av han, og han får innatter i borgina og sier vi Jesus, «Kvejane er du?» Men Jesus gav honom åndsje svær. Ta sier Pilatus vi han, «Tåsar du ikkje vimme, veist du ikkje at jeg har valgt at geva til leisan og hever valgt at krossfesta til?» Jesus sværa jeg, «Tu hei åndsje valgt haft iver mer, var det ikkje givet her omanfra. Tøy hefur tann som gav meg upp til tøyn større synd». Av hæsum røyndi Pilatus enn að gjev han leysan. Men jötan røptu, «Gjev du henda leysan, du ikkje vinur kæsarans. Hvør tann som gjev seg sjálvan til kong, setur sig upp mot kæsaranum». Tøy Pilatus hørdi hæs i år, leddi han Jesus ut og setti sig á domstolen, á stenum som kallast steinsett. Á hebraiskun Gabbata. Þeir var tilrængar dægin á påskun, satta tøyman. Og han segir við jötanar, «Hitje kongur tykkara». Ta röptu þeir, «Búrst, búrst við honum, krossfestan». Pilatus segir við þeir, «Skal ég krossfesta kong tykkara?» Höfusprestan sveravum, «Vit hefa ongan annan kong en kæsaran». Ta gav han han upp til tæra at vera krossfestan. Tær tók nu Jesus visser, og han bær sjálfur krossun og far ut til stæje som kallast skallastævur, og hebraiskun Golgata. Her krossfestu tær han, og sama vi honum tvær ærar, ein hverju megin, Jesus i myen. Pilatus hei eisne skrive iverskrift og sett han av krossen. Her var skriva, «Jesus ur Nazaret, kongur jötana». Hesa iverskrift låse nu nekver av jötanum, til stegi her Jesus var krossfestur, var nær vi bojen, og hon var skriva av hebraiskum, latuine og griskum. Ta sattu høvsprestar jötana vi Pilatus, skriva ikkje kongur jötana, men han segi, «Jeg er kongur jötana». Pilatus svera jeg, «Tæ som jeg skriva jeg, skriva jeg». Ta i herrmennene nu hadde krossfest Jesus, tog og tar klæg i hans herre, og bytte teg i fyra parter, ein til kvønn herrmannen. Så må leis kyrstelen. Men kyrstelen hei ångarsheimer, men var voven i einon fra i erva atlan vegin. Ta søtte teg hver vi annan. Læt jeg kan ikkje skjere hans ondor, men kasta lot om hver vi skal heva han. Fyr at skriften skulle genga ut som sier, «Tar bort og klei mine i midlundsvun, og kasta av lot om kyrstelmun. Hetta gjør du nu, herrmennene». Vi kross Jesusar stå om overhansere og syster overhansere, Maria, kona Klopas, og Maria Magdalena. Ta inn og Jesus sa oversøyna, og kjå henne, læresveinen og han elskar jeg, sier han vi oversøyna, kvinna, hygg sonur tuin. Så segi han við lærisveinen, hygg móur tuin. Og frá tærri stund tók lærisveinurin hana heim til sín. Søgjane vidt her at Jesus visste at nu var alt fullgjørst, fyrir at skriften skulle genga ut, segi han, er tyste. Her så uilat fullt av etikje, tar sett ut av svamp, fullan av etikje og av isopslegg, og hildu han at munni hansara. Ta Jesus nu hei finnje etikjen, segi han, te er fullgjørst. Så bakte han høtte og gav opp andan. Vi te at jeg var tilrengar dævor, bau jötaner Pilatus at beinen i taimon skulle vera bråten, og likamene tige nyur. Så der skulle ikkje vera hengandi av krossen om sabbaten, tog hesen sabbator var storur. Hermennene kom så og brot og beinene, fyrst i øron som krossfester vær sama vi honom, og sujane i hinom. Men taitar kom til Jesus og sovo, at han vær langt eier brot og tar ikkje beinene i honom. Men ein av hermannene stakk han i sujana vi spjote, og vitt det samme rann ut blå og vatten. Tann hefur sett her, hefur vittnat her, og vittnesbúrur hansara sannur. Han veit at han sigur satt fyrir at eisne tid skulle tryggva. Tui hetta hendi fyrir at skriftin skulle genga ut. Antje bein ui honum skal vera brot. Og uppvattur sigur anna skriftor, tei skulle venda eginun mot ui honum som tei hefa stundju i jögnum. Etter hetta ber Josef ur Arimathea, som var lærersveinur Jesusar, tog løgnelige av øtta fyrir jötunum, Pilatus løyve at teka likam Jesusar. Og Pilatus gav hon løyve til det. Han kom ta og tog nyur likam Jesusar. Eisne Nikodemus kom, han som fyrst og fyrir var kommet til Jesus annatt. Han hei vissar blanding av myrra og alve, ein i 100 pund. Her tog oss og likam Jesusar og sveipa av til å innklæge vi hinnon engand i urstunum, så lai som sigur kja jötunum vi gjerrar fyr. Av stenum her som han var krossfestur, var urstagerur, og i urstagerunum var nudgröv som enn ønsken hei vi lagtur ui. Her løttet her nu Jesus av tui at hei var tilrengar dævur jötana, tui grøven var nær vi. Johannes 20. kapittel. Fyrsta dagen i vikene kom Maria Magdalena tullja til grøvna, medan enn var myrst. Hun sa ta at steineren var tidsin fra grøvna. Ta leipen av sted og kom til Simon Peter og hin læresveinen, han som Jesus elskade, og sier vittar, «Tar av tidsin herran ur grøvna, og vi vet ikkje hver der heva lagt.»

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
1: Nionde kapitel. Nu tog Pilatus Jesus och lät han hovflånga. Och herrmännen är flatta av krono av törnen och sätter henne av höttansare och hångt och pushburkappa om han. Så gingo tar framför i han och sötto, heilor konkur götarna, och tar slå han under vänkan. Pilatus får nu uppåter ut, och han säger vitt dig, Hitje, er lej han ut till tickare, för jag tid skulle vita, att jag finner onka skild tja honom. Så kom Jesus ut vid törna kronorna och i pushburkappan, och han säger vitt dig, Hitje, mävren. Ta en uhövsprestaner och tänararner finko att sutja han, röpt och tajr och sötto, krossfest, krossfest. Pilatus säger vittar, tätje tid han och krossfest i han, tog i effen i ångaskild tja honom. Götaner svär av honom, vit hava lov som han är säker att dödja efter, tog han över gör sig självan till son Guds. Ta i Pilatus har till hette år, fall en mar i ötti av han. Og han får innatter i borgina og sier vi Jesus, «Kvejan er du?» Men Jesus gav honom ikke svær. Ta sier Pilatus vi han, «Tåsar du ikke vimme, vast du ikke at jeg har valgt at geva til leisan og har valgt at krossfesta til?» Jesus svarer jeg, «Tu har jo ikke valgt haft iver mer, var det ikke givet her omanfra. Tu hevert han som gav meg opp til tøyen større synd.» Av hæsum røyndi Pilatus enn að gjev han leysan. Men jötan er röptu, gjev du henda leysan, du ikkje vinur kæsarans. Hvert han som gjev sig sjálfan til kong, setur sig upp mot kæsaranum. Ta i Pilatus hørdi hæs i år, leddi han Jesus ut og setti sig á domstolen, á stenum som kallast steinsett, á hebraiskun Gabbata. Ta var tilrængar dægin á påskun, om satta tøyman. Og han sier vi jötanar, hitje konkur tikkara. Ta røpt og teg, bort, bort vi honom, krossfestan. Pilatus sier vitt teg, skal jeg krossfesta kong tikkara? Høvesprestan er svær av hon, vi teva onkan annan kong enn kajsaran. Ta gav han opp til tarra at vera krossfestan. Ta er tågun og Jesus visser, og han bær sjálfur krossuinn og far ut til stæði sum kallast skallastævur, á hebraiskum Golgata. Her krossfestu þær hann, og sama við honum tvær ærar, ein hverju megin, Jesus við miðjuna. Pilatus hei eisini skrifa yfirskrift og sett hann á krossin. Her var skrifa, Jesus ur Nazaret, kongur jötana. Hesa yfirskrift lásun og nekvir av jötanum, Tu stæje her Jesus var krossfestur, vær nær vi bojen, og hon var skriva á hebraiskum, latuina og griskum. Ta sattu høvsprestar jötana vi Pilatus, skriva ikkje kongur jötana, men han segi, eg kongur jötana. Pilatus svera eg, ta som eg skriva eg, skriva eg. Ta i herrmennir nu hattu krossfest Jesus, tog og tar klei hansara, og bortu teg i fyra parstar, ein til kvön hermannen. Somalais kyrstelen, men kyrstelen hei ongarsheimer, men ver vovun i einum fra i erva allan vegin. Ta sötu teg hver vi annan, let jag kan ikkje skjera hans omtor, men kasta lot om hver vi skal heva han. Fyri at skriften skulle genga ut som sigur, tar bortu klei mune i mittlundsvun, og kasta lot om kyrstelmun. Hetta gjørðu nú hermennir. Vi kross Jesusar stóu móður hansara og systir móður hansara, Maria, kona Klopas, og Maria Magdalena. Ta einu Jesus sá móður sína og sjá henne, lærisveinin og hann elskaði, segi hann við móður sína, kvinna, hygg sonur tvinn. Svo segi hann við lærisveinin, hygg móður tvinn. Og fra tærre stund tåg lærersveinren hæna heim til søgn. Søgjane vidt her at Jesus visste at nu var alt fullgjørst, fyrir at skriften skulle genga ut, segi han, etiste. Her så vi lett fullt av etikje, Tær settu ta svamp, fullan av etikje og av isopslegg, og hildu han et munni hansara. Ta Jesus nu hei finnje etikjen, segi han, te fullgjørst. Så bakte han høtte og gav opp andan. Vi te at he var tilrengar dævur, bau jötanir Pilatus at beinen i taimon skulle vera bråten, og likamene tige nyur. Så tar skulle ikkje vera hengandi av krossen om sabbaten, tog hesen sabbator var storur. Hermennene kom så og brot opp beinene, fyrst i øron som krossfester vær sama vi honom, og så gjerne i hinom. Men ta etter kom til Jesus og så er at han vær langt og deigur, brot og tar ikkje beinene i honom. Men ein av hermennene stakk han i søgjene vi spjåte, og vi tar sama rann ut blå og vatten. Tan hefur sett her, hefur vittnat her, og vittnesborur hansara sannur. Han veit at han sier satt fyrir at eisne tid skulle tryggva. Tui hette hente fyrir at skriften skulle genga ut. Antje bein i honum skal vera brot. Og oppvattur sier anna skriftor, te skulle venta eionon mot i honum som te hefa stundsju i jöknum. Etter hetta ber Josef ur Arimathea, som var lærersveinur Jesusar, tog løgnelige av ötta fyrir jötunum, Pilatus løyve at teka likam Jesusar. Og Pilatus gav hon løyve til det. Han kom ta og tog nyur likam Jesusar. Eisne Nikodemus kom, han som fyrst og fyrir var kommet til Jesus annatt. Han hei vissar blanding av myrra og alve, ein i 100 pund. Tar tog oss og likam Jesusar og sveip av til en løgnklæge, vi hinnon engand i urstunum. Så lai som sigur kja jötunum vi gjerrar fyr. Av stenum her som han var krossfestur, var urstagerur, og i urstagerunum var nudgröv som enn ønsken hei vir lagdur ui. Her løttu tær nu Jesus eða tui at hei var tilrengar dævur jötana, tui gröven var nær vi. Johannes 20. kapittel. Fyrsta dagen i vikuna kom Maria Magdalena tullja til gröfuna meðan enn var myrst. Hon sa ta at steinurinn var tíkin frá gröfuna. Ta leipun af stea og kom til Simon Petur og hinn lærisveinen, hann som Jesus elskaði, og segi vittar. Þær hafa tíkin herran ur gröfuna og við vita ikkje hver þær hafa lagt hann. Petur og hinn lærisveinen fóru ta af stea og komu til gröfuna. Tar lov på bæra av sted, sier man, men hinn lærersveineren rann undan, sjåtar i en pætur og kom fyrr til grøvene. Ta han bakte seg nyur, så han lo innklæne litt her, men han foretog ikkje inn. Nu kom Simon Pætur, som var attan av honom, han for inn i grøvene og sa at lo innklæne lo her, og at svarta dukeren som hei veri og høtti hansara, la ikkje sama vi lo innklæne men la samanlagtur av øren stegi fyrir sig sjálfan. Ta far eisni hinn lærersveinurinn inn, han som fyrver kom til gröfuna, og han sa og trúa. Tui enn skyldu tar ikkje skriftina at han skulle rysa upp fra hinn og deiju. Lærersveinanir får ta heimattur til sin sjálfs. Men Maria stav utanfyrir vi gröfuna og græt. Som hon nu græt, bokti hon sin nyur og hugti inn i gröfuna. Hon sa ta tvær englar i kvitun klævun sita, annan vi høttalegi og annan vi fótalegi, her som likam Jesusar heili. Tær sættu vi hana, kvinna, kví grætur du? Hon svera i taimun, tui tær hefa tíki herra mun, og eg veit ikkje hver tær hefa lagt hann. Ta hún hette ei sagt, vendi hún sér og sa Jesus standa her, men hon visti ikkje at hann var Jesus. Jesus segir við hana, kvinna, hví grætur tú? Hverjum leitar tú eftir? Hon held að vera urstakarsmannin og segir við hann, Herre, hefur tú borjan búst, så sig mér hver tú hefur lagt hann, så skal ég teka hann. Jesus segir við hana, Maria. Ta vendi hon sér og segir við hann á hebraiskum, Rabuni, te mastar. Jesus segir við hana, nem ikkje vi med. ikke enn færen opp til færen min, nei, færen til brøver minar og si vittar, at jeg færen opp til færen min og færen tekkara, til god min og god tekkara. Maria Magdalena får å si lærersveinen om, jeg har sett herren, og at han har sagt dette vi henne. Tøyne kvalte var kommet hendet dagen, første dagen i vikene, og dittnar vår stongtar, her som lærersveinene våre av øtta fyrir gjøtene, kom Jesus og stod midt i midtlund herra og seg vitt her, frigjør være vittekom. Tøyen hette jeg sagt, vusti han teimon hendur søgnar og suju søgnar. Ta var lærersveinene gleder, ta etter sjåu herra. Jesus sier ta atter vitt her, frigjør være vittekom. Som feiren hefur sendt med, sendi jeg tykkum. Ta han hette jeg sagt, anda han at her og segi vitt her, tætje vi måte i heil av andanum. Fyrirgeva tid einon syndinar, eru þær hon og fyrirgevinar. Nokta tid einon fyrirgeving, eru hon hon og nokta. Men Thomas, han som kallast tvíbore, ein av hinn og tölv, var ikkje sama vittheimon ta Jesus kom. Hinner lærersveinane skjøttu nu vi han, vit hefa se herran. Men han sverre et heimon, fai jeg ikkje at sutja naglamerskjene i hånden hansara, og slepp jeg ikkje at stinga fingrumoin i naglamerskjene, og stinga håndmoina i suju hansara, vil jeg alls ikkje tryggva tui. 8 dagar etter var lærersveinar hansara attur inni her, og Thomas vittheimon. Ta kom Jesus medan dittnar var stångtar og stå mitt i mittlund herra og seie, frigjør være vittekom. Så seie han vid Thomas, ratt fingertøyn hier, hikk hendermøynar, ratt håndtøyne hier og stikk henne i sujemøyn. Og ivast ikkje, men tryggv. Thomas sverre i honom, herremøyn og godmøyn. Jesus seie vi han, av tøy at du er samme trostu. Sæl eru tei som ikkje hefa sæ og tå tryggva. Æsne mong onnur teikin som ikkje eru skriva i hese bók gjördi Jesus fyrir eion lærersvæna søyna. Men hese eru skriva fyrir at tid skulle tryggva at Jesus Kristus, sonur Guds, og fyrir at tid via tryggva skulle hefa lúv og i navni hansara.

sin hoa tråka sig åkom. Alla tyna, naturliga tankagång till åkom. Så vänt det till Guds ötta. Vänt det upp till att huxa nöje. Så att du själv gör fel eller du själv gör fel. Vänt det upp att det mera till att huxa om Guds nöje. Ta honom gör fel. Huxa nöje. Vänt det till Guds ötta. Som är av nöjen. Vänner och knop. Och här det här löven är ett helt annat löv än det som den gamla sortmallen kunde föra vissa. Det här det man skulle till halta lån och skulle halta det tog i bojna och mer att säga att ändå för att du kunde gåttäckas av gota och som så ofta nämnt så var det inte ett enaste människa som mäknade till ången, inte en klarade det, inte Moses, inte David, inte människa. Klarar jeg det. Men Jesus kom. Menneskesånden. Og han oppfyllte alle krøvene. Alle de krøv som var til okken. Fra god og fra lovene. De oppfyllte han. Og han oppfyllte det så løsne at vi da fikk lov til det. Han er givet okken det. Okker av vektene har han oppfyllt alle lovene krøv. Og fyrir at løs okken helt fra skulden i her, ja, men så bøtte han fire til skuld, så fyllte vi syndene. Så nå synden avgreit. Vi prøver ikke huksa i syndabana alle tøyene, men huksa i nøyene om offre som Jesus gjør det fire okken. Da han sier det fullgjørst. Og takk at vi bare dømme vi lærer seg noen da vi kommer av Jesus, per avoa, kanskje ofte vi leser om, Jesus var nok så stramme vitt der. Toi at teir hoksa i ikkje ui nøybanare. Teir var hoksa om, ja, men hver sløst av okkon og alt det der. Og toi at han teker av luttla baden og sitta midt i middelen der. Ja, kunne vi lese om her ui tja Matteus her, kapittel 19. Her et døme om dette. Jeg stender at her kom nå til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han der, hva var det at de tog seg sammen om av venen? Men der takt. Du tar at de tog seg hvor vi annan av venen om hvor vi største vær. Da setter jeg nye røpt inn her talv og sier, vet der, vil anker være hin første, så være han hin sørste av ødlån, og tjener ikke ødlån. Så tok han lyd til baten, og leta standa mitt i middeltarra, tåg det i faunen, og seg vitt der, han som teker imot egnom slukon luttlombatten i navnet min, og teker imot mer, og han som teker imot mer, teker ikkje imot mer, men imot honom som sendte meg. Så, det er akkurat som om det ligger uges ned, det er ikke for herrer, det er ikke en av bøtten noen, og bøtten, vi har sånn høp, er ikke bare småbøten, så som vi dukser det, men det er eisende mennesker som er i bøten innenfor dette andalige, de kjenner ikke, de vet det ikke, og vi er faktisk begynner om å ta og ned dem, ta og måte dem, det er det som vi er kattelig til. Vi er kattelig til at avspekle disse nøyene og Guds kærlighet til heimen. Han som gusti okker nøye, han ikke er vidt skulle gjøre hese nøyene vi er til mennesker rundt om åkken. Og vet du hva? Det kan bare være vi at livet og gjøre sin nøye andan om som han selv har givet åkken. Jesus visste at han får affære fra dæmon, at han er fullgjørt verst og alt det her som vi kjenner oss vel. Og han tog seg nok vitt der her, da han måtte enda noen av. Så sier han vitt der, her med til Anna, at jeg sier det om sannleggene, det heter Johannes kapittel 16, til jeg tikkene til gangen at jeg færre borster, til færre jeg ikke borster, kommer talsmæren ikke tiltekere. Men færre jeg borster skal jeg sende tikkene han. Til han kommer, skal han sannføre heimen om synd, rettvise og dom, om synd, tog de tryggva ikke av meg. Det er faktisk det som er syndene i det.
om rättvisa.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelien efter Johannes.
1: Nionde kapitel. Nu tog Pilatus Jesus och lät han hovflånsa. Och herrmännen är flatta av kronor av törnen och sätta henne av höttansare och hångt och pushburkappa om han. Så gingo tar framför i han och sötto, heilor konkur götarna, och tar slå han under vänkan. Pilatus får nu uppåter ut och han säger vitt dig, Hitje, jag lägger han ut till tickare för att tid skulle vita att jag finner unga skild till honom. Så kom Jesus ut vid törna kronorna och i pushburkappan. Och han säger vitt dig, Hitje, mävren. Ta en nu hövsprästaner och tänararner finko att sutja han, röpt och tajr och sötto, krossfest, krossfest. Pilatus säger vitt dig, Tætje tid han og krossfest i han, tog jeg finne unga skild til honom. Jødan svære av honom, vi tæva lov som han sikker av dødje etter, tog han hui gjør seg sjølvan til sån gods. Ta i Pilatus har de hette år, fall enn mer i ötti av han, og han får inn atter i borgina og sier vi Jesus, kvejan i ertu, men Jesus gav honom ønske svær. Ta sier Pilatus vi han, Tåsar du ikkje vimme, vast du ikkje at jeg har valgt at geva til leisan og hef valgt at krossfesta til. Jesus sværa jeg, du har jo ikkje valgt haft iver mer, var det ikkje givet her omanfra. Tui hevert han som gav meg opp til tuin større synd. Av hesson røynte Pilatus enn at geva han leisan, men jødane røpto, geva du henda leisan, du ikkje vinur kaisarans. Hvert han som gjør seg sjølvan til kong, seder seg opp mot kajsaren. Ta i Pilatus hørte hese år, lette han Jesus ut og sette seg av domstolen av stenen som kallast steinsett, av hebraiskon Gabbata. Ta var tilrengar dagen av påskon, omsatt av tøyman. Og han sier ved jødene, hitje konger tikkara. Ta røpte til, bort, bort vi gjennom. Krossfestan. Pilatus säger vitt dig, skall jag krossfesta kong tyckare? Hövudsprästen är svär av honom. Vi tar var ongan annan kong än kajsaren. Ta gav han upp till tarra att vara krossfestan. Ta ett håg nu Jesus visar, och han bär sjolvor krossun och får ut till stäge som kallast skallastävor, av hebraiskon Golgata. Här krossfestar tar han, og sema vi honom tveir ærar, ein kvarju megin, Jesus i myen. Pilatus hei eisne skrive iverskrift og sett henne av krossen. Her var skriva, Jesus ur Nazaret, kongur jötana. Hesa iverskrift låse nu nekver av jötana, tog stegi her Jesus var krossfester, var nær vi bojen, og hon var skriva av hebraiskon, latuine og griskon. Ta satt du høvsprestar jötana vid Pilatus, skriv ikkje konkur jötana, men han säger, jeg konkur jötana. Pilatus svära jeg, til som jeg skriva jeg, skriva jeg. Ta i herrmennene nu hadde krossfest Jesus, tog og tar klæg i hansara, og bortu teg i fyra parter, ein til kvön herrmannen. Så må leis kyrstelen, men kyrstelen hei ongar seimer, men var våven i egnom fra i erva atlan vegin. Ta søttet her hver vi annan. Læt jeg kan ikke skjere hans omtår, men kasta lot om hver vi skal heve han. Fyrir at skriften skulle genga ut som sier, tar bort og klei i møyne i middelsøyn, og kasta av lot om kyrstelmøyn. Hetta gjør det nu, herrmennene. Vi kross Jesusar stå om overhansara og syster om overhansara. Maria, kona Klopas, og Maria Magdalena. Ta inn og Jesus sa Måvorsøyna, og tja henne, læresveinen og han elskade, sier han vi Måvorsøyna, kvinna, hikk sonertøyn. Så sier han vi læresveinen, hikk Måvortøyn. Og fra tarre stund tog læresveineren henne heim til søyn. Søyane vidt her at Jesus visste at nu var alt fullgjørst, fyrir at skriften skulle genga ut, segi han, etiste. Her sa uilat fullt av etikje, tar sett ut av svamp fullan av etikje og av isopslegg, og hildu han et munn i hans herre. Ta Jesus nu hei finnje etikjen, sier han, ta fullgjørst. Så bakte han høtte og gav opp andan. Vi te at her var tilrengar dævor, bau jötanir Pilatus at beinen i taimon skulle vera broten, og likamene tige nyur. Så tar skulle ikkje vera hengandi av krossen om sabbaten, to hesen sabbator var storur. Hermennene kom så og brot og beinene, fyrst i øron som krossfester var sama vi honom, og sujan i hinom. Men taitar kom til Jesus og sovo, at han vær langt deigur, brot og tar ikkje beinene i honom. Men ein av hermannene stakk han i sujan av i spjote, og vitt det samme rann ut blå og vatten. Tann hever sett her, hever vittnat her, og vittnesborer hansara sannar. Han veit at han sier satt fyrir at eisne tid skulle tryggva. Toi hette hente fyrir at skriften skulle genga ut. Antje bein i honom skal vera brot. Og oppvattor sier anna skriftor, tei skulle venta eionon mot i honom som tei hava stundsju i kjøknon. Efter hetta ber Josef ur Arimathea, som var lærersveinur Jesusar, tog løgnelige av ötta fyrir jötunum, Pilatus løyve at teka likam Jesusar. Og Pilatus gav hon løyve til det. Han kom ta og tog nyur likam Jesusar. Eisne Nicodemus kom, han som fyrst og fyrir var kommet til Jesus av natt. Han ei vissar blanding av myrra og alve, ein i hundra punkt. Tar tog oss og likam Jesusar og sveip av til en løgnklæge, vi hinnon engand i urstunum. Så lai som sigur kja jötunum vi gjerrar fyr. Og stenum her som han var krossfestur, var urstagerur, og i urstagerunum var nudgröv som enn ongin hefur lagtur ui. Her lötu tær nu Jesus eða tui at hef var tilrengar dævur jötana, tui gröven var nær vi. Johannes 20. kapittel. Fyrsta dagen i vikuna kom Maria Magdalena tullja til gröfuna medan enn var myrst. Hon sa ta at steinerin var tidsin fra gröfuna. Ta leipun av steg og kom til Simon Petur og hin lærersveinen, han som Jesus elskaje, og segi vittar. Tær hava tidsin herran ur gröfuna og vid vita ikkje hver der hava lagt han. Petur og hin lærersveinen fóru ta steg og kom til gröfuna. Ta lob og bæra steg, sier man, men hin lærersveineren rann undan, sjåtar i en Petur og kom fyrr til grøvene. Ta han bakte seg nyer, så han løgnklæne litt her, men han foretog ikke inn. Nu kom Simon Petur, som var attan av honom, han for inn i grøvene og sa at løgnklæne lå her, og at svarta dukeren som hei veri og høtt i hans herre, la ikke sammen vid løgnklævene, men la samanlagtur av øren stegi fyrir seg sjálvan. Ta far eisni hin lærersveinurinn inn, han som fyrr var komin til gröfuna, og han sa og trúa. Tui enn skyldu tar ikkje skriftina at han skulle rysa upp fra hinn og deiju. Lærersveinurinn fór ta heimattur til sin sjálfs. Men Maria stav utanfyrir vid gröfuna og græt. Som hon nu græt, bókti hon sig nýur og hugti inn i gröfuna. Hon sa ta tvær englar og i kvitun klævun sita, annan vi høttalegi og annan vi fótalegi, her som likam Jesusar hei li. Tær sættu vi hana, kvinna, kvig grætur du? Hon svera i taimun, tui tær hava tíki herra mun, og eg veit ikkje hver tær hava lagt han. Tær hun hette ei sagt, vendi hon sær og sa Jesus standa her, men hon visti ikkje at hei var Jesus. Jesus segir við hana, kvinna, hví grætur tú? Hverjum leitar tú eftir? Hon held að vera úrstakarsmannin og segir við hann, Herre, hefur tú borjan búst, svo sýr mér hver tú hefur lagt hann, svo skal ég taka hann. Jesus segir við hana, Maria. Ta vendi hon sér og segir við hann á hebraiskum, Rabuni, te mastar. Jesus segir við hana, Nem ikkje vimme, ikkje enn færen opp til færen min, Nei, fær til brøver møynar og si vittar, at jeg fær opp til fær møyn og fær tekkara, til god møyn og god tekkara. Maria Magdalena får å si lærersveinen om, jeg har sett herren, og at han har sagt dette vi henne. Ta inn og kveld til å komme hendet dagen, første dagen i vikene, og dittnar våre stongtar, her som lærersveinene våre av øtta for gjøtene, kom Jesus og stod midt i midten herre og sier vittar, frigjør være vittekom. Ta inn hette jeg sagt, vuste han teimen hendt og søyne søyne. Ta våre lærersveinene gleder, ta etter sjå og herre. Jesus sier, ta atter vittar, frigjør være vittekom. Som feiren har sendt med, send jeg tikkom. Ta igjen hette jeg sagt, anda igjen atær og sier vittær, tætje vi måte i heilav andanum. Fyrirgjeva tid einon syndinar, eru þær honum fyrirgjevnar. Nokta tid einon fyrirgjeving, eru hon honum nokta. Men Thomas, han som kallast tvíbore, ein av hinn og tölv, var ikkje sama vittæmon ta Jesus kom. Hinnir lærersvennanir sjøttu nú vi hann, vit hava sæ herran. Men han sværa eit heimun, fæ ég ikkje at sutja naglamerskjene ui hondun hansara og slepp ég ikkje at stinga fingrumun ui naglamerskjene og stinga hondmuna ui suju hansara, vil ég alls ikkje tryggva tui. Åtta dagar etter varu lærersvennar hansara attur inni her og Thomas vitt heimun. Ta kom Jesus meðan dittnar voru stongtar og stó mitt um mittlund herra og segi, frigjør være vittekom. Så sier han vi Thomas, rett fingertøyen hier, hikk hendermøyner, rett håndtøyne hier, og stikk henne i søyemøyner. Og ivast ikkje, men trygg. Thomas sverer i honom, herremøyn og godmøyn. Jesus sier vi han, jeg tror at du er sæ med trostu. Sæl er det hei som ikkje heva sæ og ta tryggva. Eisne mong onnur tegjen som ikkje er skriva i hese bók gjördi Jesus fyrir eion lærersvenna søyna. Men hese er skriva fyrir at tid skulle tryggva at Jesus er Kristus, sonur Guds, og fyrir at tid via tryggva skulle hava lúv og i navni hansara. Johannes 21. Kapitel. Etter hetta åpenberer Jesus seg atter fyrir lærersveinanon vid Tiberias vatn. Han åpenberer seg såleis. Simon Petur, Thomas, som kallast Tvíbore, Nathanael ur Kana i Galilea, Sinir Sibudeus og tveir ærer av lærersveinan hansara voru saman. Simon Petur segir ta vittar, Eg færi ut af fiska. Tar sættu vi han, eisne vit koma vittar. Så fór þær að stæða og fóru í baten, men til náttuna fingu þær öntsju. Tá inn í morgunin var komin, stó Jesus á strandinu, tó vistu lærersveinanir ikkje að það var Jesus. Jesus segir þá vittar, Bötn, hefa tíð neka að eta. Þær sværa á honum, nei. Hann segir vittar, seti út gatni, högrum í baten, svo skuld tíð fóa. Þær settu þær þá út, og nú voru þær ikkje mentir að dreja þær upp, svo nekkur fiskur var útói. Lærersveinarin og Jesus elskagi segi þá við Petur, það er Herren. Þá sem Petur hörði að það var Herren, bant hann kyrstilsögn sig, því hann var nætjen og leip út í vatna. Men hinir lærersveinarnir komu við vatnum, því þær voru ikkje lengt frá landi, best einar 200 elun, og þær slæpa á gatnu við fiskinum eftir sér. Þá eftir hérna koma land, svo þær kólglöfur lítja her og fiska tæmum og brei. Jesus segir vittar, komi hér við fiski á tói som þið fingu nú. Þá far sum Petur í batin og dró gatnu á land, fullt af stórum fiski, 153. Og þá eftir svo mennir voru, skratna í gatnu ikkje. Jesus segir vittar, komi hér og fæ tykkun að eta. Men ongin af lærersveinanum voa sér að spyrja hann, hver ert þú? Þú þar skiltu að hefa er Herren. Jesus kom ta og tog breie og gav ta imot ta, somuleis fisken. Hetta var nu tria ferien Jesus åpenbæra seg fyrir lærsvæna søgnum, etter at han var risen opp fra hinn og deio. Ta i dar høtt og ete, sier Jesus vi Simon Petur. Simon, son av Johannes, elskar du meg meir enn heser? Han sverar i honom, ja, herre, du veist at jeg hever til kæren. Ta sier han vi han, fø lamp mun. Oppvattur sier han vi han, er og fer. Simon, son av Johannes, elskar du meg? Han sverar i honom, ja, herre, du veist at jeg hever til kæren. Ta sier han vi han, vir hire tja sier mun. Han sier tri og fer vi han, Simon, son av Johannes, hever du meg kæren? Petur vart hunkur tog han tri og fer, sier vi han, hever du meg kæren? Og han sier vi han, herre, du veist alt, du veist at jeg hever til kæren. Ta sier Jesus vi han, fø sier mun. Sannelig, sannelig, sier ter, ta i to vart yngre, gyrte to til sjolvor, og først her du vilte. Men ta i to vare gammal, skal du ratte ut hendur tøynar, og annars skal gyra te og leia te her du ikkje vilt. Hetta sier han fyrir a vysa, og af hann hatt han skulle dodja, fyrir a dyrmeta god. Og ta i han hei sagt hetta, sier han vi han, fylg mer. Petur vende seg og sa, at lærisveinerin som Jesus elskade kom at han nå. Han som la vi brøst hansara vid kvallmåltøyina og seie, Herre, hver han vi svigur til? Ta i Petur nå sa han, seie han vi Jesus, Herre, hvordan verur ta vi Jesus? Jesus sverar i honom, om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hva kommer til vi til? Fylg to mer. Tog kom hette året ut i mittlom brøvernar, Hesen lærsvænur døyr ikkje. Og Jesus hei tå ikkje sagt vi han at han skulle ikkje dødja, men om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hva kommer til vi til? Hetta lærsvænuren og vittnar om hetta, og hever skriva hetta, og vit vita at vittnesborur hansara sannur. Men eisen mengt anna som Jesus hever gjørst. Skulle tever skriva kvart fyrir seg, halte jeg at allur heimren hei ikkje ruma bokunon ut ha høttu veri skriva var.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionon etter Johannes.

0: Du lusar efter Tjej Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
2: Nujande kapitel. Nu tog Pilatus Jesus och lät han hovlönja. Och herrmännen är flatta av krono av törnum och sätter henne av höttansara och hångt och pushburkappa om han. Så gingo tar framfyr i han och sötto, heilor konkur jötana, och tar slå han under vänkan. Pilatus får nu uppåter ut och han säger vitt dig, hitje, er lai han ut till tikkara, för jag tid skulle vita att vi finner onka skild tja honom. Så kom Jesus ut vid törna kronorna och i pushburkappan. Och han säger vid dig, hitje mävren. Ta en uhövsprästaner och tänare när finko att sutja han, röpt och tajr och sötto, krossfest, krossfest. Pilatus säger vid dig, tätje tid han och krossfest i han, tog i efin i onka skild tja honom. Götan är svära av honom, vid häva lov som han är säker att dödja efter, tog han över gör sig självan till son Guds. Ta i Pilatus har de hette år fall en mer i ötti av han. Och han får in attor i borgerna och säger vid Jesus, kvejan är ärstu. Men Jesus gav honom inte svär. Ta säger Pilatus vid han, tåsar du inte vid mig, vet du inte att jag har valt att geva till lejsan och har valt att krossfästa till. Jesus svarar jag, du har ju inte valt haft i mig, var det inte givet här omanfrån. Tui hevur tann sum gav meg upp til tøyn større synd. Av hesson rænti Pilatus enn að gev han leysan. Men jötan er röptu, gev du henda leysan, erst du ikkje vinur kaisarans. Hvör tann sum gev sig sjálvan til kong, setur sig upp mot kaisaranum. Ta i Pilatus hørti hesi år, leiddi han Jesus ut og setti sig á domstolen, á stenum sum kallast steinsett. Og av hebraiskun Gabbata. Det var tilrengar dagen av påskun, om satta tøyman. Og han sier vid jötanar, hitje konkur tikkara. Ta røpt og teg, bort, bort vi honom, krossfestan. Pilatus sier vid teg, skal jeg krossfesta kong tikkara? Høvesprestan er svær av hon, vi teva onkan annan kong enn kaisaran. Ta gav han upp till tarra att vara krossfästan. Tar tog nu Jesus visser och han bär själver krossun och far ut till stäge som kallast skallastäver och hebraiskon Golgata. Här krossfästa tar han och samma vid honom tvär ärar ein kvarju megin Jesus vid myen. Pilatus hei eisen skriva överskrift och sett han av krossen. Här var skriva Jesus ur Nazaret kongur jötana. Hesa iverskrift lås hun og nekver av jötana til stegi her Jesus var krossfester var nær vi bojen og hon var skriva av hebraiskon, latuina og griskon. Ta satt du høvsprestar jötana vid Pilatus skriva ikkje kongur jötana men han sige jeg kongur jötana. Pilatus sverar jeg til som jeg skriver jeg, skriver jeg. Ta i herrmennene nu hadde krossfest i Jesus, tog og tar klæg i hans herre, og bøtte teg i fyra parter, ein til kvønn herrmannen. Så må leis kyrstelen. Men kyrstelen hei ångarsheimer, men var våven i einom fra i erva atlan vegin. Ta søttet her hver vi annan. Læt jeg kan ikke skjere hans omtår, men kasta lot om hver vi skal heve han. Fyrir at skriften skulle genga ut som sier, tar bort og klæg i møyne i middelsøyn og kasta av lot om kyrstelmøyn. Hetta gjør det nu, herrmennene. Vi kross Jesusar stå om overhansere og syster om overhansere, Maria, kona Klopas, og Maria Magdalena. Ta inn og Jesus sa om oversøyna og tja henne, læresveinen og han elskar jeg, sier han vi om oversøyna, kvinna, hygg sonur tuin. Så segi han vi lærersveinen, hygg mogur tuin. Og fra tarri stund tog lærersveinen hana heim til søin. Søgjane vi te at Jesus visste at nu var alt fullgjørst, fyrir at skriften skulle genga ut, segi han, etiste. Her så uilat fullt av etikje, tar sett ut av svamp, fullan av etikje og av isopslegg, og hildu han at munni hansara. Ta Jesus nu hei finnje etikjen, segi han, te er fullgjørst. Så bakte han høtte og gav opp andan. Vi te at he var tilrengar dævur, bau jötanir Pilatus om at beinen i taimon skulle vera broten og likamene tige nyur. Så tar skulle ikkje vera hengandi av krossen om sabbaten, tog hesen sabbatur var stårur. Hermennene kom så og brotu beinene, fyrst i øron som krossfester var sama vi honom, og sujan i hinom. Men ta etter kom til Jesus og sovo, at han vær langt og degjur, brudet tar ikkje beinene i honom. Men ein av hermannene stakk han i søgjene vid spjåte, og vidt det samme rann ut blå og vatten. Tann hever sett her, hever vittnet her, og vittnesborer hansara sannar. Han veit at han sier satt, fyrir at eisne tid skulle tryggva. Tog hette hente, fyrir at skriften skulle genga ut. Antje bein i honom skal vera brått. Og oppvattor sier anna skriftor, de skulle venta egenon mot i honom som de hava stundsju i kjøknon. Etter hetta ber Josef ur Arimathea, som var lærersveinur Jesusar, tå løgnelige av ötta fyrir jötunum, Pilatus om løyve at teka likam Jesusar. Og Pilatus gav hon løyve til det. Han kom ta og tog nyur likam Jesusar. Eisne Nicodemus kom, han som fyrst og fyrir var kommet til Jesus av natt. Han hei vissar blanding av myrra og alve, ein i 100 pund. Tær tók oss og líkam Jesusar og sveipa til hann lúinklæði, við hinnun engandi úrstunum, så leið som sigur sjá jötunum við gerar fyrr. Á stenum her som hann var krossfestur, var úrstagerur, og í úrstagerunum var nudj gröf som enn öndsinn hei verið lagtur úi. Her løttet her nu Jesus av tøy at jeg var tilrengar dævur jødana, tøy grøven var nær vi. Johannes 20. kapittel. Fyrsta dagen i vikene kom Maria Magdalena tullja til grøvena, medan enn var myrst. Hun sa ta at steineren var tidsen fra grøvene. Ta leipen av sted og kom til Simon Peter og hin læresveinen, han som Jesus elskade og säger vitt her. Her har vært ikke herran ur grøvene, og vi vet ikke hver der har lagt han. Peter og hin lærersveineren foret av sted og kom til grøvene. Tar lov på bære av sted, sier man, men hin lærersveineren rann undan. Sjåtar igjen Peter og kom fyr til grøvene. Ta igjen bak til sin nyer, så han lå innkleiene litt her, men han foret av ikke inn. Nu kom Simon Peter, som var attan av honom. Han for inn i grøvene og sa at løgnkleiene lå her. Og at svarta dukeren som hei veri og høtt i hans herre, la ikkje sama vid løgnkleiene, men la sama lagtur av øren stegje fyrir seg sjolvan. Ta for eisen hin lærersveineren inn, han som fyrver kom til grøvene, og han sa og troa. Toi enn skilte tar ikkje skriftene at han skulle ruse opp fra hin og deio. Lærersveinene får ta heimattur til sin sjåls. Men Maria stod utanfyrir vid grøvene og græt. Som hun nu græt, bokte hun sin nyer og hukte inn i grøvene. Hun sa ta tveir englar i kvitun klævun sita, annan vi høttaleie og annan vi fotaleie, her som likam Jesusar heili. Tar sattu vi henne, kvinna, kvig grætur du? Hun sværa i taimun, tui tar hava tidsi herra mun, og jeg veit ikkje hver der hava lagt han. Ta hun hette ei sagt, vendi hun sær og sa Jesus standa her, men hun visste ikkje at det var Jesus. Jesus segi vi henne, kvinna, kvig grætur du? Hverjun leitar du etter? Hon helt av er orsdagarsmannen og sier vi han, Herre, hever to borgen bort, så si meg hver du hever lagt han, så skal jeg teke han. Jesus sier vi henne, Maria. Ta vent i hans her og sier vi han av hebraiskon, Rabboni, te er mester. Jesus sier vi henne, nem ikke vi med. Er ikke enn færen opp til færen min? Nei, færen til brøver minar og si vitt her, at jeg færen opp til færen min og færen tikkara, til god min og god tikkara. Maria Magdalena får å si lærersveinen om, jeg har sett herren, og at han har sagt dette vi henne. Ta inn og kveld til å komme hendet dagen, første dagen i vikene, og dittnar våre stongtar, her som lærersveinene våre av øtta fyrir gjøtene, kom Jesus og stå midt i midtlom tarra og seg vitt her, frigjør være vitt ikke om. Ta han hette jeg sagt, vusti han teimon hendur søgnar og søgjur søgnar. Ta våre lærersveinene gleder, ta etter sjå og herra. Jesus sier, ta atter vitt her, frigjør være vitt ikke om. Som feiren hever sendt med, sendt jeg tikk om. Ta han hette jeg sagt, anda han at her og sier vitt her, tætje vi måte i heil av andanum. Fyrirgjeva tid einon syndinar, eru þær hon og fyrirgjevinar. Nokta tid einon fyrirgjeving, er hon hon og nokta. Men Thomas, han som kallast tvíbore, ein av hinn og tölv, var ikkje sama vittæmon ta Jesus kom. Hinnir lærersvennene sjøttu nu vi han, vit hefa sæ herran. Men han sverra i tæmon, fæ ég ikkje at sutja naglamerskjene i hånden hansara, og slepp ég ikkje at stinga fingrumun i naglamerskjene, og stinga håndmuna i suju hansara, vil ég alls ikkje tryggva tói. Åtta dagar etter varu lærersvennar hansara attur inni her, og Thomas vittheimum. Ta kom Jesus meðan dittnar voru stongtar, og stó mitt um mittlum tarra og segi, frigjur veru vittekum. Så segi han við Thomas, Ratt fingur tøyn hér, hikk hendur múinar, ratt hånd tøyn hér og stikk hana ui suju múin. Og ívast ikkje, men tryggv. Thomas svera i honum, Herre múin og Gud múin. Jesus segi vi han, Ev tøy at du sæ me trustu, sæl eru tei som ikkje hefa sæ og tå tryggva. Eisne mong onnur tegin som ikkje eru skriva i hese bók, gjørte Jesus fyrir eion lærersvenna søgna. Men hese skriva fyrir at tid skulle tryggva at Jesus Kristus, sonur Guds, og fyrir at tid via tryggva skulle hava lúv og i navni hansara. Johannes 21. kapittel. Etter hetta åpenberar Jesus attur fyrir lærersvennanum vid Tiberiasvatn. Han åpenberar seg såleis. Simon Petur, Thomas, som kallast Tvíbore, Nathanael ur Kana i Galilea, Sinir Sibudeus og tvær ærir av lærersvennan hansara voru saman. Simon Petur segir ta vitt her, Eg fer út að fiska. Tar sættu vi han, Eisne vit koma vitt her. Så fóru þær af stað og fóru í baten, men tega nóttuna fingu þær öntsi. Tæinu morgunin var komin, stó Jesus á strandinu, tó vistu lærersvennanir ikkje að það var Jesus. Jesus segi þá vitt þær, Bötn, hefa tíð neka að eta. Þær svera á honum, nei. Hann segi vitt þær, seti út gattinu, högrum megin batin, svo skuld tíð fóa. Þær settu þær þá út, og nú voru þær ikkje mentir að dreja þær upp, svo nekkur fiskur var út þau. Lærersvennirinn og Jesus elskaði, segi þá við Petur, það herren. Þá sem Petur hörði að það var herren, bant hann kyrstilsögn sig, því hann var nætjen og leip út í vatna. Men hinir lærersvennanir komu við vatnum, því þar voru ekki lengt frá landi, best einar 200 elun, og þar slæpa á gattinu við fiskinum eftir sér. Þá eitt herren kom á land, svo þar kólglöfu lítja her og fiska tæmum og brei. Jesus segir vittar, komi hér við fiski á tói som þið fingu nú. Ta for sin Peter i båten og dra gaten i land, fullt av stålen fiske, 133. Og ta et så mennesker var hun, skrattene i gaten ikke. Jesus sier vitt her, kom i her og fag i tikkene etta. Men ånden av lærersvennen hun, hvor jeg ser å spørre han, hvor er du? Du tar skilt du at jeg var Herren. Jesus kom ta og tog breie og gav ta imot ham. Somalais fiskin. Hetta var nu tria ferin Jesus openbera seg fyrir lærsvæna sunum, etter at han var risen upp fra hinn og deio. Tvæðar høttu ete, segi Jesus vi Simon Petur. Simon, son av Johannes, elskar du meg meir enn hesir? Han sverar i honom, ja, herre, du veist at jeg hefði kæran. Ta segi han vi hann, fø lomb mun. Uppatur segi han vi hann, er og fyr. Simon, son av Johannes, elskar du meg? Han sverar i honom, ja, herre, du veist at jeg hefði kæran. Ta segi han vi hann, vir hýre tja segi mun. Han segi tri og fyr vi hann, Simon, son av Johannes, hefur du meg kæran? Petur vart hungur tog han tri og fyr, segi vi hann, hefur du meg kæran? Og han segi vi hann, herre, du veist alt, du veist at jeg hefði kæran. Ta segi Jesus vi hann, fø segi mun. Sannelega, sannelega, sige tær, ta i tu vart yngre, gyrdi tu til sjálfur og først her du vildi. Men ta i tu veri gammal, skal du rætti ut hendur tuinar, og annars skal gira te og leia te her du ikkje vilt. Hetta segi han fyrir a vísa og af hvern hótt han skuldi dodja, fyrir a durmeta gud. Og ta i han hei sagt hetta, segi han vi hann, fylg mer. Petur vendi sér og sa, at lærisvænirin som Jesus elskaði kom at han ná. Han som la vi bröst hansara vi kvöldmáltuina og segi, herre, hver han vi svigur til? Ta i Petur nu sa han, segi han vi Jesus, herre, hvordan verur ta vi hesson? Jesus sverar i honom, om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hver kjemur tær vi til ham. Fylg to mer. Tui kom hette året ut i mittlom brøvernar. Hesen lærersvænur døyr ikkje. Og Jesus hei tå ikkje sagt vi han at han skulle ikkje dødja, men om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hver kjemur tær vi til ham. Hetta lærersvænurinn og vitnar hetta og hefur skriva hetta, og vit vita at vitnesbúrur hansara sannur. Men eisen mengt anna som Jesus hefur gjørst. Skuldi tefir skriva hvert fyrir sé, haldi at allur heimrin hei ikkje rúma bókunum og ta høttu veri skriva var.
0: Vit hortu Oddna Reina lesa ur evangelionon etter Johannes. Du lursar etter Shea, Kristlet Kringvarp.